0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallå, Erik.
2: Det Peter från Vingresor.
1: Hej.
2: Tjena, grabben. Du, ett lite tråkigt meddelande när det gäller eran tur till Kap Verde.
1: Ja.
2: Det faktiskt så att vi inte har nog påmälda resande.
1: Jaha.
2: Och tyvärr så blir det då så att vi måste cancellera hela den flighten.
1: Ja.
2: Så det är lite bajskorv så att säga.
1: Ja, det kan du säga.
2: Ja, för jag förstod det var likadan med eran förra detta resoperatör.
1: Ja, ja, akkurat det samma som du säger nu.
2: Ja, visst. Ja.
1: Nej.
2: Så, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, det vet inte jag.
2: Och jag har inte anledningen att kompensera så mycket.
1: Det kan inte det.
2: Tyvärr.
1: Det är inte... kan det inte? Ja, vad alternativet då?
2: Ja, i den grad vi kan ge något tillbaks så måste det vara drinkkuponger på Aya Napa eller något sådär. Men,
1: nej, det här, men detta må ju kunna gå igenom reiseforsikring, eller?
2: Det tror jag nog inte.
1: Men det kan, du är enig att det kan inte, att jag mister 20 000 kronor
2: ja, det...
1: på en reise som inte blir satt upp.
2: Det är livets bajskorv varje en runddans.
1: Nej, men...
2: Fast jag har ett erbjudande som möjligen kan vara intressant.
1: Nej, jag kan inte sitta och börja se på resa med dig nu. Det...
2: Inte resor, men Obama länder i Oslo. Jag kan skaffa er frontline biljetter så ni kan se honom landa.
1: Det är tull eller?
2: Nej, det är väl mycket bättre än Kap Verde.
1: Sänd mig en e-post på det här.
2: Ja. 25 kronor avslag ska ni få.
1: Ah, det är nog kudd. Okej, jag
2: förstår. Kudd, vad betyder det? Hur ofta har ni anledningen att se Obama landa i ett flygplan?
1: Det är helt toppigt. Vad ska lurt mig då?
2: Ja, du funderar om det är något radioluri eller något...
1: ja, det är inte så.
2: Men dålig, fånig svensk diktion försöka lura dig.
1: Ja, det var väldigt bra sen.
2: Ja, tack för det. Det kan väl hända att Håvard kanske vet att du har haft mycket kluss med denna resan till Kap Verde allerede.
1: Ja, det luktar Håvard lång väg.
2: Men du, vi får bara kryssa fingrarna och satsa på att den resan går som den skall, va?
1: Ja, vi är norrkäcker.
2: Nej, norrkäcker mer. Du, god tur, ja, du.
1: Jo, tusen tack.